قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك قدر من زستا سرور بندا مولانا محمد شاهد استاسو زما روزانه د یوله سنا دوله سو پوری مرګرتیا کیږي دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سری صفات کاسمیټکس پاکستان قدرمنو د کاسمیټکس په دنیا کې ډیر لږ وخت کې الحمدلله

السلام علیکم زړه مې نوی زور یې نشته نگین وفا اینا فل هیپی وی آی پی زورین ګولی ویلکم ټو دا شو ډیر زو تمنا شکریا نگین زهرین ډیر زو تمنا په دا تک تر فاهر کلا ویلکم درته چې شو ترولې